Обидуємо, це все не в колговор. Все ні, да їх не бібіє добрий момент. Все ні, да їх не бібіє сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. І зютрі мам службу. Разумом, разумом, сорик лежить прилом. Пак не ворсовіле, да сенсей малосров. Крепотим сенс лишу, часники дні. Бо я да се спить, тому що говори.